0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Dio servisnog bloka informacija na talasima Srebrenog radija svakako je izvještaj o tome gdje su radarske kontrole raspoređene na putevima na području Tuzlanskog kantona, pa tako policijska stanica Srebrenik, poštovani vozači, radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Srebrenik i Uroža, magistrala saobraćajnica M18. Policijska stanica Gradačac radarske kontrole vrši u naseljima Mionica 1 i 2, magistralna saobraćajnica M14-1 i ulici Žrtava Srebrenice, magistralna na saobraćajnica M14-1. Vozite li prema Banovićima, radarska kontrola vas očekuje u naselju Banović selo, a policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši u naselju Gornja Tuzla. Policijska stanica Zapad Tuzla radarska kontrola naseljeno mjesto Brgule. Putujete li kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar, stacionirani radar, ulica Obala Zmaja od Bosne i Musala kod doma penzionera u Tuzli, kroz gradsko područje stacionirani radar. Policijska stanica Čelić radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Nahvioci, a ako vozite prema Lukavcu, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu benzinska pumpa Junuzović Kopeks. Policijska stanica Kladanj radarsku kontrolu vrši naseljeno mjesto Bagići, magistralna saobraćajnica M18, a policijska stanica Živinice radarska kontrola u naseljenom mjestu Podgajevi. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
2: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: To vas je Srebrenog radija, još jedno obavještenje. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku na trgu Alije Izetbegovića 22. septembra 2026. godine. Kontakt telefon za sve zainteresovane za učešće na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku je 062-677-502. 22. septembar, trg Alije Izetbegovića u Srebreniku, 18. po redu, sajam pčelarstva i pčelarske opreme Srebrenik 2026. Pratite talase Radio Srebrenika, poštovane slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061-384-360 ili 061-195-565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije Foodomont DOO Srebrenik. Pratite program Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Gradska organizacija Crvenog križa grada Srebrenika organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi i to u utorak 15. septembra ove godine sa početkom od 9 sati u Domu kulture u Srebreniku. Pozivaju se svi dobrovoljni davaoci krvi sa područja grada Srebrenika kao i oni koji se osjećaju zdravstveno sposobnim da se odazovu ovoj humanoj akciji prikupljanja rezervnih količina krvi. Darovana krv, spašen život. 15. septembar, utorak u Domu kulture u Srebreniku u terminu od 9 do 12 sati. Tava si Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a slijedi još jedan oglas. Pozivaju se bivši radnici pogona Interpleta Srebrenik na 18. po redu Interpletijadu, koja će se održati 26. septembra u subotu u prostorijama Disko sale Doma kulture u Srebreniku u terminu od 18 do 24 sata. Za sve posjetioce obezbjeđena je muzika uživo i bogata nagradna tombola. Kontakt telefon 061-655-738. 18. po redu Interpletijada Srebrenik. 26. septembar ove godine.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo

0: Dio servisnog bloka informacija na talasima Srebrenog radija svakako je izvještaj o tome gdje su radarske kontrole raspoređene na putevima na području Tuzlanskog kantona, pa tako policijska stanica Srebrenik, poštovani vozači, radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Srebrenik i Uroža, magistrala saobraćajnica M18. Policijska stanica Gradačac radarske kontrole vrši u naseljima Mionica 1 i 2, magistralna saobraćajnica M14-1 i ulici Žrtava Srebrenice, magistralna saobraćajnica M14-1. Vozite li prema Banovićima, radarska kontrola vas očekuje u naselju Banović selo, a policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši u naselju Gornja Tuzla. Policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola naseljeno mjesto Brgule. Putujete li kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar, stacionirani radar, ulica Obala Zmaja od Bosne i Musala kod doma penzionera u Tuzli, kroz gradsko područje stacionirani radar. Policijska stanica Čelić radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Nahvioci, a ako vozite prema Lukavcu, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu benzinska pumpa Junuzović Kopeks. Policijska stanica Kladanj radarsku kontrolu vrši naseljeno mjesto Bagići, magistralna saobraćajnica M18, a policijska stanica Živinice radarska kontrola u naseljenom mjestu Podgajevi. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, Raskršće puteva, Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci. U nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061-384-360 ili 061-195-565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije Foodomont DOO Srebrenik. Tava si Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a slijedi još jedan oglas. Pozivaju se bivši radnici pogona Interpleta Srebrenik na 18. po redu Interpletijadu, koja će se održati 26. septembra u subotu u prostorijama Disko sale Doma kulture u Srebreniku u terminu od 18 do 24 sata. Za sve posjetioce obezbjeđena je muzika uživo i bogata nagradna tombola. Kontakt telefon 061-655-738. 18. po redu Interpletijada Srebrenik. 26. septembar ove godine. Talasi Srebrenog radija, još jedno obavještenje. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku na trgu Alije Izetbegovića 22. septembra 2026. godine. Kontakt telefon za sve zainteresovane za učešće na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku je 062-677-502. 22. septembar, trg Alije Izetbegovića u Srebreniku, 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme Srebrenik 2026. Pratite program Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Gradska organizacija Crvenog križa grada Srebrenika organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi i to u utorak 15. septembra ove godine sa početkom od 9 sati u Domu kulture u Srebreniku. Pozivaju se svi dobrovoljni davaoci krvi sa područja grada Srebrenika kao i oni koji se osjećaju zdravstveno sposobnim da se odazovu ovoj humanoj akciji prikupljanja rezervnih količina krvi. Darovana krv, spašen život. 15. septembar, utorak u Domu kulture u Srebreniku u terminu od 9 do 12 sati.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Dio servisnog bloka informacija na talasima Srebrenog radija svakako je izvještaj o tome gdje su radarske kontrole raspoređene na putevima na području Tuzlanskog kantona, pa tako policijska stanica Srebrenik, poštovani vozači, radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Srebrenik i Uroža, magistrala saobraćajnica M18. Policijska stanica Gradačac radarske kontrole vrši u naseljima Mionica 1 i 2, magistralna saobraćajnica M14-1 i ulici Žrtava Srebrenice, magistralna na saobraćajnica M14-1. Vozite li prema Banovićima, radarska kontrola vas očekuje u naselju Banović selo, a policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši u naselju Gornja Tuzla. Policijska stanica Zapad Tuzla radarska kontrola naseljeno mjesto Brgule. Putujete li kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar, stacionirani radar, ulica Obala Zmaja od Bosne i Musava kod doma penzionera u Tuzli, kroz gradsko područje stacionirani radar. Policijska stanica Čelić radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Nahvioci, a ako vozite prema Lukavcu, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu benzinska pumpa Junuzović Kopeks. Policijska stanica Kladanj radarsku kontrolu vrši naseljeno mjesto Bagići, magistralna saobraćajnica M18, a policijska stanica Živinice radarska kontrola u naseljenom mjestu Podgajevi. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

Pratite program Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Gradska organizacija Crvenog križa grada Srebrenika organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi i to u utorak 15. septembra ove godine sa početkom od 9 sati u Domu kulture u Srebreniku. Pozivaju se svi dobrovoljni davaoci krvi sa područja grada Srebrenika kao i oni koji se osjećaju zdravstveno sposobnim da se odazovu ovoj humanoj akciji prikupljanja rezervnih količina krvi. Darovana krv, spašen život. 15. septembar, utorak u Domu kulture u Srebreniku u terminu od 9 do 12 sati. To vas je Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a slijedi još jedan oglas. Pozivaju se bivši radnici pogona Interpleta Srebrenik na 18. po redu Interpletijadu, koja će se održati 26. septembra u subotu u prostorijama Disko sale Doma kulture u Srebreniku u terminu od 18 do 24 sata. Za sve posjetioce obezbjeđena je muzika uživo i bogata nagradna tombola. Kontakt telefon 061 655 738. 18. po redu Interpletijada Srebrenik, 26. septembar ove godine. Talasi Srebrenog radija, još jedno obavještenje. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku na trgu Alije Izetbegovića 22. septembra 2026. godine. Kontakt telefon za sve zainteresovane za učešće na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku je 062 677 502. 22. septembar, trg Alije Izetbegovića u Srebreniku, 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme Srebrenik 2026. Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061 384 360 ili 061 195 565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije. Foodomont DOO Srebrenik.

0: Zdravljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Duboko u arktičkim vodama u blizini udaljenog arhipelaga Svalbard, saveznici NATO saveza otkrili su ruske podmornice kako uvježbavaju upotrebu tajnog oružja osmišljenog za onesposobljavanje ključnih podmorskih kablova bez ostavljanja tragova, javlja Reuters. Britanija, Norveška i Sjedinjene Američke Države provele su zajedničku operaciju tokom koje su pratili ruska plovila. 14 zastupnika u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputilo je na preko 800 adresa u Europi i Sjedinjenim Državama u Ujedinjenom Kraljevstvu inicijativu za hitno preispitivanje i privremenu suspenziju 800 adresa u Europi i Sjedinjenim Državama u Ujedinjenom Kraljevstvu inicijativu za hitno preispitivanje i privremenu suspenziju sporazuma o uspostavljanju

0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: Vi dalje, naravno, poštovani slušalci, pratite talase Srebrenog radija. 13 je sati i 13 minuta. Kaže sponzor tačnog vremena, Miden Company Živinice. A u nastavku našeg radioprograma, evo još jednog pregleda servisnih informacija. Naime, kada je reč o požarima koji su na području Tuzlanskog kantona aktualni, profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala je 5 intervencija na gašenju požara, i to 2 puta u mjesnoj zajednici Husino, gdje je gorela šuma, 2 puta u ulici Zvonka Cerića i požar u ulici Goli Breg. Na području Gradačca vatrogasci su imali 2 intervencije. Na lokaciji Mionica 1 Krčevina gorelo je granje, a na lokaciji Međiđa Donja gorilo je nisko rastinje, šuma i voćnjak na površini od 70 dunuma. U intervenciji učestvovalo 10 vatrogasaca, 6 mještana i 2 vozila. Na području Srebrenika profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je intervencije na gašenju požara, i to u naselju Gornji Moranci gorilo nisko rastinje, a u naselju Vrela Špionica centar gorio je napušteni stambeni objekat, kuća i nisko rastinje. Vatrogasci nisu mirovali ni na području Lukavca, na lokaciji Gornji Bistarac gorilo nisko rastinje, Poljice također nisko rastinje i lokacija Hrvati. A na području općine Doboj Istok tokom proteklog dana aktivirana su 2 manja požara na otvorenom prostoru. Požari su lokalizovani i potom ugašeni brzom intervencijom prisutnih mještana. Što se tiče Kalesije, profesionalna vatrogasna jedinica u Kalesiji u naselju Rajinci Donji gorilo nisko rastinje, opožarena površina 10 dunuma, intervencija ispomoć na lokaciji Raševo entitet Republika Srpska, te požar na lokalitetu Gojčin koji je ugašen. Grad Živinice, profesionalna vatrogasna jedinica imala intervencije u mjesnoj zajednici Dubrave, gorilo 7 dunuma niskog rastinja, 200 metara žive ograde i 100 komada bala sjena. Zatim na području mjesne zajednice Rudar, naselje Stara Pruga, gorilo nisko rastinje, i u mjesnoj zajednici Dubrave Gornje, zaseok Derviši, požar izazvan električnim spojem, isti je ugašen angažovanjem mještana i građana te uposlenika javnog preduzeća Elektrodistribucija Tuzla. Na već opožareno mjesto Džebari, na kojem se kontinuirano već nekoliko dana vrši gašenje požara, profesionalna vatrogasna jedinica Živinice i cijelo vrijeme je angažovana, te je prisutna uz konstantno praćenje situacije. Na intervenciji je učestvovalo 6 vatrogasaca, a zatražena je pomoć i Federalne uprave civilne zaštite i angažovanje helikoptera za gašenje. Prema izvještaju opštinskog štaba civilne zaštite u Kladnju, registrovan je bio požar na lokalitetu Svojčica Zlaća, Plahović, lokalizovan je i pod kontrolom. Kiša koja je padala sinoć pomogla je da se požar stavi pod kontrolu.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

Jedan oglas u nastavku, poštovani slušaoci. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na e-mail kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne i na telefon 035-252-433. Tehnograd Company gradi sa najboljima. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Duboko u arktičkim vodama u blizini udaljenog arhipelaga Svalbard, saveznici NATO saveza otkrili su ruske podmornice kako uvježbavaju upotrebu tajnog oružja osmišljenog za onesposobljavanje ključnih podmorskih kablova bez ostavljanja tragova, javlja Reuters. Britanija, Norveška i Sjedinjene Američke Države provele su zajedničku operaciju tokom koje su pratili ruska plovila. 14 zastupnika u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputilo je na preko 800 adresa u Europi i Sjedinjenim Državama u Ujedinjenom Kraljevstvu inicijativu za hitno preispitivanje i privremenu suspenziju sporazuma o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Republike Srbije i BH entiteta Republika Srpska, jer se isti koristi u svrhu ugrožavanja suvereniteta BH i politike neovisnosti Bosne i Hercegovine, negiranja presuda međunarodnih sudova, saopšteno je iz kabineta zamjenika predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denisa Zvizdića. Cijene sirove nafte na svjetskim tržištima nastavljaju rasti, a nova eskalacija sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana dodatno pojačava strah od poremećaja u snabdijevanju energentima. Cijena barela Brent nafte već je premašila 101 dolar po prvi puta od maja, dok je američka WTI nafta dostigla vrijednost od 96 dolara po barelu. Na domaćem tržištu u Bosni i Hercegovini već se očekuje novi rast cijena goriva, a dizel se približava psihološkoj granici od 4 konvertibilne marke. Povjerenje građana u izborni proces u Bosni i Hercegovini ostaje psihološkoj granici od 4 konvertibilne marke. Povjerenje građana u izborni proces u Bosni i Hercegovini ostaje na izrazito niskom nivou, čak

0: 98,8 i 103. Otvoreni program i talasi Radio Srebrenika, poštovani slušalci, nakon ovog koktela Sevdalinki, nadamo se da ste uživali u izboru dobrog starog sedaha, vraćamo se ponovo aktualnim sadržajima. Naime, 14 sati i 40 minuta na satu spondora tačnog vremena, Midin Company i Živjenice, a u nastavku evo još par informacija. Najnoviji iranski napad balističkim projektilima na bazu koju koriste američke snage u Jordanu mogao je Sjedinjene Američke Države koštati između 240 i više od 500 miliona dolara samo u presretačima sistema Patriot prema procjenama zasnovanim na snimcima i analizama otvorenih izvora. Iran je u noći između 8. i 9. septembra izveo jedan od najintenzivnijih raketnih napada u dosadašnjem toku rata, a prema dostupnim procjenama, prema vojnoj bazi Mufak Salti, poznatoj kao i zračna baza Al-Azrak, ispaljeno je oko 20 balističkih projektila. Jordan je saopštio da je njegova protuzračna odbrana presrela svih 20 projektila, od kojih je 18 uništeno, dok su dva pala na nenaseljeno područje. Nema informacija o poginulim ili ranjenim osobama. Američki zvaničnici ocijenili su napad neuspješnim te naveli da su svi američki vojnici evidentirani, a iranske tvrdnje da su u napadu značajno oštećeni hangari i skloništa nisu nezavisno potvrđene. Inače, cijena jednog presretača procjenjuje se na oko 4 miliona dolara, a to znači da bi 60 ispaljenih projektila predstavljalo trošak od približno 240 miliona dolara, dok bi više od 100 presretača moglo značiti izdatke veće od 400 miliona dolara.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: To vas je Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a slijedi još jedan oglas. Pozivaju se bivši radnici pogona Interpleta Srebrenik na 18. po redu Interpletijadu, koja će se održati 26. septembra u subotu u prostorijama Disko sale Doma kulture u Srebreniku u terminu od 18 do 24 sata. Za sve posjetioce obezbjeđena je muzika uživo i bogata nagradna tombola. Kontakt telefon 061 655 738. 18. po redu Interpletijada Srebrenik, 26. septembar ove godine.
2: Jedan oglas u nastavku, poštovani slušaoci. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na e-mail kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne i na telefon 035252433. Tehnograd Company, gradi sa najboljima.
1: Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061 384 360 ili 061 195 565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije. Foodomont DOO Srebrenik. Talas je Srebrenog radija, još jedno obavještenje. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku na trgu Alije Izetbegovića 22. septembra 2026. godine. Kontakt telefon za sve zainteresovane za učešće na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku je 062 677 502. 22. septembar, trg Alije Izetbegovića u Srebreniku, 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme Srebrenik 2026. Pratite program Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Gradska organizacija Crvenog križa grada Srebrenika organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi i to u utorak 15. septembra ove godine sa početkom od 9 sati u Domu kulture u Srebreniku. Pozivaju se svi dobrovoljni davaoci krvi sa područja grada Srebrenika, kao i oni koji se osjećaju zdravstveno sposobnim, da se odazovu ovoj humanoj akciji prikupljanja rezervnih količina krvi. Darovana krv, spašen život. 15. septembar, utorak, u Domu kulture u Srebreniku, u terminu od 9 do 12 sati.

Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Jedan oglas u nastavku, poštovani slušaoci. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na e-mail kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne i na telefon 035252433. Tehnograd Company, gradi sa najboljima. Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Pratite program Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Gradska organizacija Crvenog križa grada Srebrenika organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi i to u utorak 15. septembra ove godine sa početkom od 9 sati u Domu kulture u Srebreniku. Pozivaju se svi dobrovoljni davaoci krvi sa područja grada Srebrenika kao i oni koji se osjećaju zdravstveno sposobnim da se odazovu ovoj humanoj akciji prikupljanja rezervnih količina krvi. Darovana krv, spašen život. 15. septembar, utorak u Domu kulture u Srebreniku u terminu od 9 do 12 sati. Tava si Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a slijedi još jedan oglas. Pozivaju se bivši radnici pogona Interpleta Srebrenik na 18. po redu Interpletijadu, koja će se održati 26. septembra u subotu u prostorijama Disko sale Doma kulture u Srebreniku u terminu od 18 do 24 sata. Za sve posjetioce obezbjeđena je muzika uživo i bogata nagradna tombola. Kontakt telefon 061-655-738. 18. po redu Interpletijada Srebrenik. 26. septembar ove godine. Talasi Srebrenog radija, još jedno obavještenje. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku na trgu Alije Izetbegovića 22. septembra 2026. godine. Kontakt telefon za sve zainteresovane za učešće na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku je 062-677-502. 22. septembar, trg Alije Izetbegovića u Srebreniku, 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme Srebrenik 2026. Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik, monter centralnog grijanja i klimatizacije, te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061-384-360 ili 061-195-565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije Foodomont DOO Srebrenik.
1: Jedan oglas u nastavku, poštovani slušaoci. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na e-mail kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne i na telefon 035-252-433. Tehnograd Company, gradi sa najboljima.
2: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
4: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Jedan oglas u nastavku, poštovani slušaoci. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na e-mail kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne i na telefon 035 252 433. Tehnograd Company gradi sa najboljima.